I 2017, noen år før pandemien, var jeg politisk rådgiver for helseminister Bent Høie. Høyre lå nok så godt an. Det var god stemning I partiet. Vi reiste Norge rundt gjennom valgkampen. Spenningen lå I lufta. Og rett før valget går jeg inn på kontoret hans. Bent rydder I papirene på kontorpulten, tilsynelatende uten noe stress I kroppen. «Tror du vi vinner?» spør han. «Ja, jeg tror det», sier Bent rolig. Samtalen stopper opp. «Lurer du ikke på hva jeg tror?» spør jeg. Bent smiler igjen, ser på meg og sier «Det trenger jeg ikke å spørre om. Jeg vet det. Du tror vi taper.» Han hadde rett. Jeg trodde det. Og jeg tok feil. Jeg har tenkt mye på det. Og jeg har kommet fram til at jeg har stort sett tre drivere som har fulgt meg gjennom mitt 33-årige liv. Og det bekymring, jakten på kontroll, men også gleden ved å mestre. Sånn det, på godt og vondt. Jeg ikke sikker, men det at jeg stadig jakter på kontroll kan kanskje skyldes at jeg på et tidspunkt I barndommen følte at jeg mistet kontrollen. Og det skal jeg fortelle mer om senere. Og så var det gleden ved å mestre. Jeg havnet plutselig på Stortinget I en alder av 24 år. Og det skal sies, jeg har alltid vært litt distré, og har aldri hatt bare ett eneste mål I livet, hvis det høres sånn ut. Jeg vil bare veldig mye, og jeg har alltid høy fart. Jeg blir fort totaloppslukt I ting jeg jobber med. Hvis det dukker opp et problem, så vil jeg løse det nå, ikke I morgen. Det gjør meg effektiv, og gir inntrykk av at jeg har stor arbeidskapasitet. Men det har også en kostnad. Tidens store ideal jo å leve I nuet. Den evnen har ikke jeg så mye av. Jeg kan for eksempel være I bursdagen til en god venn, og samtidig med at jeg sitter der og snakker og spiser kake, kan jeg intenst tenke inni meg at jeg egentlig vil dra hjem og male ferdig den ene blå veggen på soverommet som jeg ikke rakk å fullføre tidligere på dagen. Da jeg var gravid, sa en kollega at det beste med å bli forelder at det setter alt annet I perspektiv. Det spiller ingen rolle lenger om du ikke får til det du vil på jobb en dag, om en debatt går dårlig, om du ikke rekker å forberede deg, fordi alt som betyr noe å få barneklemmer når du kommer inn døren hjemme. Jeg skulle ønske det kom like naturlig for meg. Jeg kan se barna mine leke sammen I et idyllisk øyeblikk I sandkassen, og samtidig klør jeg I fingrene etter å svare på den ene e-posten jeg grubler over. Jeg kan da ikke alltid ha vært sånn. Jeg innbiller meg at jeg var annerledes I barndommen. Jeg vet at jeg I noen år da jeg var liten sneglet meg gjennom sommerferien fra dag til dag og fra øyeblikk til øyeblikk. Jeg har jo vært flere år på en sommerøy med markjordbær og krabbefisking fra brygga, akkurat som I en liten eventyrboble. Men bobler, som vi vet, har jo svært ofte en tendens til å sprekke.

sittring som går helt inn I marg og bein. Det det gåsehudfølelse. Husker det veldig godt. Hadde liksom ikke sjekket det ordentlig ut før jeg faktisk satt der og så konserten deres første dagen I Belgia, og da fikk jeg helt gåsehud. Det blir jo bare bedre og bedre. Jeg ser for meg en knallrosa estisk

0: Det var den estiske folkeduon Duo Rut med låta Tole Sonad, som altså den låta som gir den svensk-norske trioen Ävesaden den ultimate sommerfølelsen. Og hvis du blir interessert nå I å høre mer fra denne gruppa Ävesaden, så spiller de konsert både på Vinje, I Jessheim og I Oslo I august. Og så var det reporter Magnus Løge Hagen som hadde møtt bandet Ävesaden.
1: Og så vil jo vi gjerne høre hva lytterne har som sin ultimate sommerlåt. Jeg skal ikke utfordre deg her og nå, Sven Ole, men...
0: Jeg lurte på om du skulle, så jeg fortet meg å sette I gang, men det bra du ikke spør, jeg kan heller si det senere.
1: Jeg kan si det senere, det nydelig. Men Ingfrid, hun har både tenkt og svart, tenkte sikkert veldig raskt, for hun sier den ultimate sommerlåten, det selvfølgelig Sunny Afternoon med The Kicks.

I 2017, noen år før pandemien, var jeg politisk rådgiver for helseminister Bent Høie. Høyre lå nok så godt an. Det var god stemning I partiet. Vi reiste Norge rundt gjennom valgkampen. Spenningen lå I lufta. Og rett før valget går jeg inn på kontoret hans. Bent rydder I papirene på kontorpulten, tilsynelatende uten noe stress I kroppen. «Tror du vi vinner?» spør han. «Ja, jeg tror det», sier Bent rolig. Samtalen stopper opp. «Lurer du ikke på hva jeg tror?» spør jeg. Bent smiler igjen, ser på meg og sier «Det trenger jeg ikke å spørre om. Jeg vet det. Du tror vi taper.» Han hadde rett. Jeg trodde det. Og jeg tok feil. Jeg har tenkt mye på det. Og jeg har kommet fram til at jeg har stort sett tre drivere som har fulgt meg gjennom mitt 33-årige liv. Og det bekymring, jakten på kontroll, men også gleden ved å mestre. Sånn det, på godt og vondt. Jeg ikke sikker, men det at jeg stadig jakter på kontroll kan kanskje skyldes at jeg på et tidspunkt I barndommen følte at jeg mistet kontrollen. Og det skal jeg fortelle mer om senere. Og så var det gleden ved å mestre. Jeg havnet plutselig på Stortinget I en alder av 24 år. Og det skal sies, jeg har alltid vært litt distré, og har aldri hatt bare ett eneste mål I livet, hvis det høres sånn ut. Jeg vil bare veldig mye, og jeg har alltid høy fart. Jeg blir fort totaloppslukt I ting jeg jobber med. Hvis det dukker opp et problem, så vil jeg løse det nå, ikke I morgen. Det gjør meg effektiv, og gir inntrykk av at jeg har stor arbeidskapasitet. Men det har også en kostnad. Tidens store ideal jo å leve I nuet. Den evnen har ikke jeg så mye av. Jeg kan for eksempel være I bursdagen til en god venn, og samtidig med at jeg sitter der og snakker og spiser kake, kan jeg intenst tenke inni meg at jeg egentlig vil dra hjem og male ferdig den ene blå veggen på soverommet som jeg ikke rakk å fullføre tidligere på dagen. Da jeg var gravid, sa en kollega at det beste med å bli forelder at det setter alt annet I perspektiv. Det spiller ingen rolle lenger om du ikke får til det du vil på jobb en dag, om en debatt går dårlig, om du ikke rekker å forberede deg, fordi alt som betyr noe å få barneklemmer når du kommer inn døren hjemme. Jeg skulle ønske det kom like naturlig for meg. Jeg kan se barna mine leke sammen I et idyllisk øyeblikk I sandkassen, og samtidig klør jeg I fingrene etter å svare på den ene e-posten jeg grubler over. Jeg kan det ikke alltid ha vært sånn. Jeg innbiller meg at jeg var annerledes I barndommen. Jeg vet at jeg I noen år da jeg var liten sneglet meg gjennom sommerferien fra dag til dag, og fra øyeblikk til øyeblikk. Jeg har jo vært flere år på en sommerøy med markjordbær og krabbefisking fra brygga, akkurat som I en liten eventyrboble. Men bobler, som vi vet, har jo svært ofte en tendens til å sprekke.

sittring som går helt inn i marg og bein. Det er det er gåsehudfølelse. Jeg husker det veldig godt. Hadde liksom ikke sjekket det ordentlig ut før jeg faktisk satt der og så konserten deres første dagen i Belgia, og da fikk jeg helt gåsehud. Det blir jo bare bedre og bedre. Jeg ser for meg en knall rosa estisk

0: Det var den estiske folkeduon Duo Root med låta Tole Sonad, som altså den låta som gir den svensk-norske trioen Ävesaden den ultimate sommerfølelsen. Og hvis du blir interessert nå I høre mer fra denne gruppa Ävesaden, så spiller de konsert både på Vinje, I Jessheim og I Oslo I august. Og så var det reporter Magnus Løge Hagen som hadde møtt bandet Ävesaden.
1: Og så vil jo vi gjerne høre hva lytterne har som sin ultimate sommerlåt. Jeg skal ikke utfordre deg her og nå, Sven Ole, men...
0: Jeg lurte på om du skulle, så jeg fortet meg å sette I gang, men det bra du ikke spør. Jeg kan heller si det senere.
1: Jeg kan si det senere, nydelig. Men Ingfrid, hun har både tenkt og svart, tenkte sikkert veldig raskt, for hun sier den ultimate sommerlåten. Det selvfølgelig Sunny Afternoon med The Kicks.

I 2017, noen år før pandemien, var jeg politisk rådgiver for helseminister Bent Høie. Høyre lå nok så godt an. Det var god stemning I partiet. Vi reiste Norge rundt gjennom valgkampen. Spenningen lå I lufta. Og rett før valget går jeg inn på kontoret hans. Bent rydder I papirene på kontorpulten, tilsynelatende uten noe stress I kroppen. «Tror du vi vinner?» spør han. «Ja, jeg tror det», sier Bent rolig. Samtalen stopper opp. «Lurer du ikke på hva jeg tror?» spør jeg. Bent smiler igjen, ser på meg og sier «Det trenger jeg ikke å spørre om. Jeg vet det. Du tror vi taper.» Han hadde rett. Jeg trodde det. Og jeg tok feil. Jeg har tenkt mye på det. Og jeg har kommet fram til at jeg har stort sett tre drivere som har fulgt meg gjennom mitt 33-årige liv. Og det bekymring, jakten på kontroll, men også gleden ved å mestre. Sånn det, på godt og vondt. Jeg ikke sikker, men det at jeg stadig jakter på kontroll kan kanskje skyldes at jeg på et tidspunkt I barndommen følte at jeg mistet kontrollen. Og det skal jeg fortelle mer om senere. Og så var det gleden ved å mestre. Jeg havnet plutselig på Stortinget I en alder av 24 år. Og det skal sies, jeg har alltid vært litt distré, og har aldri hatt bare ett eneste mål I livet, hvis det høres sånn ut. Jeg vil bare veldig mye, og jeg har alltid høy fart. Jeg blir fort totaloppslukt I ting jeg jobber med. Hvis det dukker opp et problem, så vil jeg løse det nå, ikke I morgen. Det gjør meg effektiv, og gir inntrykk av at jeg har stor arbeidskapasitet. Men det har også en kostnad. Tidens store ideal jo å leve I nuet. Den evnen har ikke jeg så mye av. Jeg kan for eksempel være I bursdagen til en god venn, og samtidig med at jeg sitter der og snakker og spiser kake, kan jeg intenst tenke inni meg at jeg egentlig vil dra hjem og male ferdig den ene blå veggen på soverommet som jeg ikke rakk å fullføre tidligere på dagen. Da jeg var gravid, sa en kollega at det beste med å bli forelder at det setter alt annet I perspektiv. Det spiller ingen rolle lenger om du ikke får til det du vil på jobb en dag, om en debatt går dårlig, om du ikke rekker å forberede deg, fordi alt som betyr noe å få barneklemmer når du kommer inn døren hjemme. Jeg skulle ønske det kom like naturlig for meg. Jeg kan se barna mine leke sammen I et idyllisk øyeblikk I sandkassen, og samtidig klør jeg I fingrene etter å svare på den ene e-posten jeg grubler over. Jeg kan da ikke alltid ha vært sånn. Jeg innbiller meg at jeg var annerledes I barndommen. Jeg vet at jeg I noen år da jeg var liten sneglet meg gjennom sommerferien fra dag til dag, og fra øyeblikk til øyeblikk. Jeg har jo vært flere år på en sommerøy med markjordbær og krabbefisking fra brygga, akkurat som I en liten eventyrboble. Men bobler, som vi vet, har jo svært ofte en tendens til å sprekke.